0: plus 3 minus 6 că 2 delieno spol minus Čak, kje smo zdaj?
1: 8 per 8 hitu na anteni.